0: एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलाया प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं सप्त क्रीडक पुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
1: આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે। રજૂ કરીએ સદાબહાર ગીતો।